جب مانگتے ہیں برسوں دعا، تب بہاروں کی کلی کھلتی ہے۔ تم تو آئی ہو کہیں جنت سے، ایسی محبوبہ زمانے میں کہاں ملتی ہے۔

ان کے شبدوں کے ساتھ ساتھ ان کی خاموشی کو بھی سننا اور سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ زندگی کے اس رشتوں کے جنگل میں، جیسے میں نے کہا، شاید سب سے بڑی نعمت یہی ہے کہ کوئی ایک ایسا انسان جو ہمارے درد کو کہے بنا سمجھ لے۔ وہی رشتہ خوبصورت ہوتا ہے جو ایسا رشتہ آپ کے ساتھ موجود ہے، جہاں سوال کم اور سمجھ زیادہ ہو، جہاں شکایت کم اور احساس زیادہ ہو، اور جہاں کوئی بنا کہے بھی پوچھ لے تمہارے دل میں آخر درد کیا ہے۔ یہ خوبصورت احساس اور ایسے انسان کے ہونے کی دل میں خواہش، اور اگر جس کی زندگی میں یہ انسان ہے تو اس کے لیے تو بہت اچھی بات ہے کہ آپ کوئی ایک ایسا انسان آپ کی زندگی میں موجود ہے جس کو آپ ہر چیز، ہر بات بے فکر ہو کر، بنا ڈرے، بنا کچھ سوچے کہ آگے کیا ہوگا کہہ سکتے ہو۔ ایسا انسان سامنے ہو یا دور، کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ کی زندگی میں کوئی بھی انسان اگر اس طریقے کا آپ کی زندگی میں ہو، چاہے وہ دور رہ کر ہی آپ کا ساتھ دے، آپ کو سمجھے، آپ کی ہر چیز کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہو، آپ کو آپ ہی کی طرح سمجھتا ہو، تو سمجھ لیجئے کہ یہ اوپر والے کی بہت بڑی نعمت ہے جو آپ کو ملی ہوئی ہے۔ دیکھا